0: Uncle Pum.
1: Nanuanya Gazara, Gazara, Papreso. Se demons in kwa. Nipo ba ku 6,000.
2: Yes.
1: Ya pa mo mango. A man crofon no anto. Kase wo Yesu de.
0: Wo Yesu de.
1: Tu me bi di asase.
0: Tu me bi ara di asase no so.
1: Ena men sa ye.
0: Ena men sa ye nti.
1: Ena moja ye.
0: Ena moja ye shegu.
1: Na akuti ya.
0: Na akuti ya.
1: E ha ye.
0: E ha ye.
1: Wo Yesu de mo.
0: Wo Yesu de.
1: Wo Yesu de mo.
0: Wo Yesu de.
1: Pamono.
0: Me pamono.
1: Me pamono.
0: Me pamono.
1: Adomu nti.
0: Adomu nti.
1: Me pamono.
0: Ye pamono.
1: Abofo.
0: Abofo.
1: Yes,